kwezo kwa higa bombo kiwe tiyan heje mwode ni bokamura mwage kweme inige mubu abu iwe tiranyi akumu kugi nakara 0706-316-1916 abu kwanu nankahe kwege aga inwe reke po nakara 0912255-2874 Akara bondia nkoza gagi nkoza gagariri 0706-316-1916 Akara ndia mwakwane pona nkoza bo 0912255-2874 Akara ndia kwa gabi kwa yehe isonye nozi ekele nkobo cheta maka na anyeno tabo nani obi angore onye blasi ni gaya ngobi angore ta ekukula kwa biya ginsu onye blasi ni gaya baka ya ta ekukula kwa biya ginsu inye anyeno tabo obi angore maka na banyo na ngamba ubuwa otu abanyo na ngamba ona bo obi angore sekwa na nkonyo za adege manke gaga here 0706-316-1916 Makozi ekele nkobo cheta Mwakwa negana osisi nkozo 0912255-2871 Akarabondia kanyiji wene me Ozi ekele nkobo cheta Kana kani yu ebelo nyowa

Band FM 92.9. Oka bukwa ino mume akoko mebu na biarage. Karamereje kamuka siri mwale ndi enye ya. Aka nabukwa ina mundi ezo koye.

0: sa nama wasiri si achiza kuzwa beleki haga akwe congestion akwe traffic ya sawo abuwa wika yari bypass wika yari bypass tuki wati yu ya shabu shabu ya sika kazwa beleki wika kwa yari state akwe yungo ya maroku mkari
1: ama indi ya daiki magangani kasimputa alaka da jahar kami kwa akwe wasu ayika da suka wanda shi shugaban kasa Sani Bola Ahmed Tinubu ne ya fara shi amma a lokacin mulkin sa ake yin sa ko an gaba shi a Jihar Kano wanda ɗaukan za su kan su cewa